топтун муваппык айрылыш мунаверликке капалатлык кылышынын зөрүрү шартыдыр. Ялгызлык деген тема жыйху тоорда дикат кылганлар эң көп темалардын бири болуп калды. Тордашлар бу тоорусунда зор алкышка эришкен нургун жоопланы берди. Көзге эң чылыккан көз карашанын бири ижтимаий алака васталары кишилер арасындагы алаканы мисылсыз кулайлаштырды. Бирок кишилер арасындагы амилий алака өздүк

0: ишла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчо, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унун дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз, бүгүн чай ичкизип, эте тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң боптумо неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо амса.
3: Мен эч ким билмейман, факат ойлугунумду дедим шо.
0: Ондак болсо маслихатлашайлы. Чай ичкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болот? Шундак болсун.

Сүйүмдүү достор, şu тапты программабызды алмаштырып атабыз. Гүлдүктү иштеп аткан ички кызматчы паралышып калыпты. А ишчи шундай депти. Эжеп зериктим. Орек колоп башкалар гүл терип өтөмүз. Кучагда бе ишчи шундай депти. Менимче буну орек колош эмес, güzel bir kuruluş bina kılış desek buludu. 10 yıl ötkendin kin, o işçi okşaşla işlemci bu. Orek kolaptı, bir işçi bolsa, incinir bulup, kuruluş bina kılış ustası ayınıptı.

Сүйүмдүк радио окуучу достор, ушул таптык программабыз даамдашып атыды. Кымбаттык дамдарыбыздын пайдаланып сал кейфиятыбызды таңышып алайлы. Көңүлүңүз ярым вакытта жимжитликти таңдаң. Кейфиятыңыз жакшы чагыларда достор менен таң күлүштү таңдаң. Кичик мунасыбетте уалчылык учургандай эс кылган болсоңуз, сүкүт кылышты таңдаң. Биарам болгондек эс кылсаңыз, үйгө балдыр кайтып, арам келишти таңдаң. Муабитиңиз этибарсыз муамилеге учурап, кадырын жоготканда, ваз кечип, танха жашашты таңдаң. Башкалардын жакшылык келгенде, эсселеп кайтырышты таңдаң. Атта жамандык кылгандымы, көзүңүздү жумуп алып, эпучалдыкны кен көрсөктү таңдаң. Бу hayatta адди-садди жашашты жакшы көрөм, лекин адди болушту каалайм. Башкаларга жеткидек урмат берин, лекин кушаматчылыкты жактырам. Кен көрсөктүктү ар вакыт өзүңүзгө хамра кылам. Досторуңуз арам мехрибан болуң, хушхуй болуң, мухаббетлик болуң. Шундала ар вакыт кейфиятыңыз güzel болсун. Бидемсе, güzel кейфиятыңыз үчүн güzel күйлөрүбүз давамлык яңгырайт.

Компартия халык күчүлү иш кылды. Халыкнын күндүн күнгө жакшы турмуш кечириши, елдин жылгы жакшы өтүшүн көздөйдү. Силер туруп аткан жай Люлян шентеги. Энин ладыла Хуанхэ дарыясы ба. Унун нериси Шанши өлкөсү. Мен езиги түшкөн чагды турган Янчан наиясы мо бу жайдын жырак эмес. Жер чеклими мушундак жылгы эдирлик. Серик топулук эгиздикте эждатларыбыз жашаган. Бу зимин Жунхуа маданилигибизни опериди кылган. Вакыт неме деген тез өткөн ха? Биз билен таң дийметтик жонголуклар кичик вактыда жапалык турмушту баштан кечирип баккан. Шаарликлер мо ямак кийимлерин кийип баккан. Мен Шимали Шаншинин ээси турган чагларымда техи өзүм жип игирип рак токуп баккан эдим. Элгири езлагы барганда кишини биарам кылдыган я ундак я мундак ишларны көргүнүмдө көңлүм толумы ерим болатты, бузулатты. Азыр карайдыган болсак, езлеримиздин кыяпти бүтүнлөй өзгөрдү. Емек, ишмек, кийим кечек ва лазыматтыктардын хаммыси бурункуга окшумайды. Жонголуктардын нече миң жылдан буянкы кийиш, тоюш маселеси тел-төкс хал болду. Бу кетим Санши өлкөсүнө келип, ички кентти көрдүм. Көпчүлүктүн азыркы турмушунан ыраазы болгонун көрүп, наайты куш болдум. Бунундан кийин маңдыган жолубуз техи наайты узун. Биринчи 100 жылдык күрөш нишаны ишке ашты. Экинчи 100 жылдык күрөш нишанынын яңы сапыры башланды. Биз социалисттик заманивилашкан дөөлөттү умумүзлүк куруп чыктыбыз. Заманивилаштыруу езгилики езланы заманивилаштыруучтан айырыла алмайды. Намараттыктын кутулдуруш өткүлүгү ожум кылыш натыйжаларын мустахкамлашны ези кенитлерни гүллендириш билен жакшы жыпсылаштырып ези турмушун заманивилишке жүзлендириш керек. Шондола маңган сыры үмүткө толумуз. Жонго коммунисттик партиясынын хакимият жүргүзүштүкү бирден бир талышы халык аммасы үчүн жакшы иш кылыш. Халык аммасынын бактылык турмуш үчүн элишиш, төкүп кошуш, мулазимат кылыш. Бунда катты интилиш yüz neç yıldan buyan iş özgergini yok. Kançılığan inkılabi kurballa ve ecdatla bunun için hayatın takdim kılgalıgı. Devletinin kuruluşu, ıslahatı, terakiyatı üçün nurgun yürekkeninin serip kılgalıgı üçün biz bugünkü günkü kilerledik. Biz esli maksatını unutmay, buruşunu esli çınsaklap, evlat mı evlat işlisek, Жонхуа халык жумуриети курулганлыгыга 100 жыл болганда Жонго ва Жонхуа миллети дүйнөнүн шаркында техимин мазмут мерданы кат көтөрүп турду. Бүткүл инсаният үчүн техими зор төкүп кошуду.

Сөйм радионы достар, шу тапты программамыз дамлы шу батуду. Кымматлык дамларымыздын пайдаланып сал, кейпиятымызды таңшып алайлы. Көңүлүңүз ерим вакытта жимжитликти таңдаң. Кейпиятыңыз жакшы чагларда достор менен таң күлүшту таңдаң. Кичик мунасабатта уалчылык учургандай кез кылган болсоңуз, сүкүт кылышты таңдаң. Биарам болгондай эс кылсаңыз, үйгө балдыр кайтып, арам келишти таңдаң. Муабитиңиз этибарсыз муамилеге учурап, кадрын жоготканда, ваз кечип, тенха жашашты таңдаң. Башкалардын жакшылык келгенде, эсиле кайтырышты таңдаң. Хатта жамандык кылганды мы, көзүңүздү жумуп алып, эпочалдыкны кен курсактыңыз таңдаң. Бу hayatta адди садди жашашты жакшы көрүм, лекин адди болушту каалайм. Башкаларга жеткидек урмат берин, лекин кушаматчылыкны яктырмаң. Кен курсактыкны ар вакыт өзүңүзгө хамра кылың. Досторуңуз ара мехрибан болуң, хушхуй болуң, мухаббетлик болуң. Шундайла ар вакыт кейфиятыңыз гүзел болсун. Кадамса, гүзел кейфиятыңыз үчүн гүзел күйлөрүңүз давамдуу яңгырайт.

Сүйүмдүү радионун уучулар, Merkez Халык Радио Станциясынын Үзүлмөс Мелодия программасынын бүгүнкү кызматтык дамбыры мана ушул жерде акырлашты. Программабызды яктырып алганыңарга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштошуп алдыда туруп атыман. Бирок эртедеги программабыз техимина бир. Аңлашты һәргиз унутканбагайсыз. Эгер программаларыбызды вакытында аңлый алмай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта калганча аңлансаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын мәсүл мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр.

пирсент чыгып кетиди. Кан алгандан кийинки 1-2 саат ичинде жоготкан ак кан үжайрлары яна асылдыгы саныга кайтады. Шуңа кан алгандан кийин нургун ак кан үжайрларын жоготуп коймайды. Иммунитет күчү мо төвөлөнмөйдү. 3-чү хата караш, зык кесили бемарларынын хаммасы дем сыкылы шекфалы болуду. Дем сыкылы аламатлары болмаса зык кесили болмамды. Зык кесили тилгелинса нургун кишинин көз алдыга нефес тезлешиш, нефес кыйылышыш аламатлары келеди. Эмелети булардын хаммаси зык кесилинин жидди козголушунун типик ипадеси. Бемар суук аба ва кургак аба катарлыктарынын кыдыклышыга учурганда асалы зык кесили козголоду. Типик зык кеселик аламети текрар козголуш характерлик деми сыкылыш болуп, нефес тезлешиш, деми сыкылыш жана жөтүлүш агышып келеди. Бирок, келинки дегени нургун типик болмаган зык кесили бар. Өзгүрүшчан зыкыда жөтөл унун бирден бир жана асаслык келингилик ипадеси. Дем сыкылыш өзгүрүшчан зыкыда деми сыкылыш бирден бир жана асаслык кеселик аламети. Жөшүрүн характерлик зыкыда кайт-кайт козголуш, дем сыкылыш, деми сыкылып жөтүлүш жана жөтөлүштөк типик кеселик аламети жок. Лекин узун мөддөт нефестүү реакция характери мавжут болуду. 4-чү хата караш, лимон сүйү ичсе бадандан таш пайда болуду. Ташның пайда болу сәбі найты көп, ерсиет метаболизм, анатомилік құрылма вә емек ішмекнің әмісі асаслы қамыл. Бұның ішіде, емек ішмек әң диқатны қозғайды. Тәркебідің қарғанда, бәдендегі таш калыцы оксалатны асас қалыды. Емек ішмектегі көп мұқтардегі оксали кислата ташның асыл болышыны мәлім дәрежеде иғырлаштырып етуді. Мәслен, палек, чинсай қатарлық көктатлардегі оксали кислатаның мұқтары найты юқыр. Лекен, бұның ішіде лимон юқ. Оксали кислота калыцийге жолукканда тасты эридиган мадда асыл кылганга окшумайдыган жери шуки, лимон тәркибидеги лимон кислотасы калыций менен бириккенден кийин асыл болгон 4 суулук калыций цитрат сууда азыраак эрийди. Шуну менен бир вакытта лимон кислотасынын үчөйдеги ажиз кислоталык хусусияти жана калыций, төмүр, сеник катарлык көп кыл минерал элементтеринин сүмүрүлүшүн илгери сүрүп, саламаттыкка пайдалуу. 5-чү хата караш. Балетконун кесбели басса хайз агыртып келмейди. Бу хата караш. Бәзлә балетку без мускули кисле бемарлары балетконы кесип элеветиш операциясы кылдырышын талап кылса болады. Операциядан кийин хайз агыртып келиш ва кан азлыгынын аварчылыгы учурмайды деп ойлойду. Балетку без мускули кеселине давалаш сули кеселик аламатынын эгир йеникки, иши катарлыкларга асасан бекитилди. Адатта доктор алды менен доору аркылуу пасайтылды. Агар доору аркылуу кеселик ахвалын пасайткили болмаса, бемарнын ахвалыга асасан операция кылынды. Faqat kesallik alomati alayda eğir bo'lgan, to'g'ri bilan davolash unum bermagan ahvol ostidala, andan balyatquni to'liq elvetish operatsiyasi qilishni o'ylashish kerak. Sog'liq ma'lumotlarga asoslanganda, balyatqu baz muskuli kesligi girdtar bo'lgan 35% bemorda kesallik

Яш жигит менен бовайнын оттурсуду келип ататты. Кой терисидин кыскы жуу кийип алган бовай азыр мушундак хушчакчак, көтөрөңгү, аркети чаккан иди. Чөплөрүн арасында